0: Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu u kojem su odbačeni zahtevi Ukrajine u sporu s Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom oreuzu označava pravnu i političku pobedu Moskve nad Kijevom, a indirektno je i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, kaže u razgovoru za Sputnik bivši ukrajinski deputat i nekadašnji predsjednik suda Vladimir Olejnik. On kaže da je ključnu ulogu u višegodišnjem sudskom sporu imao ruski pravni tim koji je, kako kaže, odradio izuzetan posao. Značaj ove presude je u tome što prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje su deo suverene teritorije Rusije.
1: Suđenje je trajalo oko 10 godina. U tom procesu 5 članova suda, uključujući predstavnike Velike Britanije, iznelo je stav da je Rusija u pravu i u potpunosti su odbacili zahteve Ukrajine. Arbitražni sud uskratio je Kijevu pravo na bilo kakve kompenzacije i reparacije od Rusije za korišćenje prirodnih resursa u vodama oko Krima, a također odbijen je i zahtev Ukrajine, koji su podržale zapadne zemlje, da se Kerčki moreus proglasi međunarodnim,

0: Poljski predsjednik Karol Nawrocki dao je Vladimiru Zelenskom rok od nekoliko dana da povuče odluku o dodjeli imena jednoj od ukrajinskih jedinica po nacističkoj UPA, Ukrajinskoj ustaničkoj armiji. Reakcije iz Ukrajine za sada nema, ali se spekuliše da je iz tog razloga Poljska zabranila prelet aviona Zelenskog na summit G7 u Ženevi, pa je otputovao preko Moldavije. Novinar i analitičar Milorad Vukašinović za Sputnik kaže da nije iznenađen reakcijom Poljske. On objašnjava da je sled događaja logičan, jer u Poljskoj dominira svijest da je ta država praktično bila žrtva velikog dogovora uoči Drugog svjetskog rata između Njemačke i Sovjetskog saveza.
1: To je taj čuveni sporazum između Mola i Ribbentropa iz avgusta 1939. godine, koji uključivao jednu vrstu podjele Poljske. Naravno, u evropskoj politici iz toga perioda nema nevinih. Poljska jeste bila deo tih političkih intriga, pre svega zvaničnog Londona, ali u ovom trenutku ovo je, da tako kažem, jedna poruka Zelenskom da se urazumi i da shvati da podrška saveznika nije beskonačna.
0: Vukašinović podsjeća da je Poljska do sada i u vojnom i u obaveštenom i logističkom smislu bila jedan od najvećih saveznika Ukrajine i Zelenskog, i ona upravo sa tom vrstom kredibiliteta sada nastupa kada razgovara s njima. Ipak poslali su mu jasnu poruku da neće više tolerisati njegove egzibicije i da je Dara prevršila meru, kaže Vukašinović.
1: Poljska reaguje slično kako je prethodnih godina reagovala Moskva, upozoravajući ne samo rusku javnost i ukrajinsku javnost, nego i evropsku javnost da je zapravo na delu jedna obnova nacizma. Što naravno ne služi na čast nikome, posebno ne Ukrajincima, koji su također kao i Poljaci žestoko stradali od tog istog nacizma.
0: Naš sagovornik podsjeća da je reč o procesu koji je otpočeo odavno, koji je samo ubrzan od 1991. godine, kada se dogodio raspad SSSR-a i kada su u traganju za novim geopolitičkim identitetom Bandera i slični zločinci, ukrajinski nacionalisti proglašeni borcima za ukrajinsku samostalnost i nezavisnost. Uostalom, to je scenarij koji je viđen na prostoru bivše Jugoslavije i to nam je dosta poznata tema, kaže Vukašinović.
1: Pa, to je eto, jedan događaj na koji su Poljaci vrlo osjetljivi, kao što smo i mi Srbi osjetljivi na svaku reviziju broja ubijenih u vreme takozvane nezavisne države Hrvatske.
0: Naš sagovornik dodaje da postoji još jedan segment na koji je neophodno ukazati da bi se pojasnio ultimatum Poljske Zelenskom. Reč je o činjenici da je ta država u ovom delu Evrope najbolji i najdosledniji američki saveznik, tako da trenutni odnos Varšave prema Kijevu treba posmatrati u tom kontekstu.
1: Očigledno je da se američkoj administraciji ipak žuri da se na neki način okonča i taj rat u Ukrajini posle događaja vezanih za Iran, i da je ovo jedna vrsta, da kažem tako, refleksije odjeka vezanja Trumpove pre svega administracije da se Zelenski konačno natera za pregovarački sto dok ne bude kasno. Tako da mislim da ponašanje Poljske u ovom trenutku valja tumačiti i u tom kontekstu.
0: Vukašinović dodaje da će biti zanimljivo posmatrati na koji način će Trump razgovarati s Evropljaninama na samitu G7 u Francuskoj, posebno sa Vladimirom Zelenskim, kome je upravo spuštena rampa i na traganje za novim identitetom Ukrajine.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je završio je danas trodnevnu posjetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili. Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsjednikom Mihailom Kavelvašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvam Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAC-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom kog su učenici 8. razreda polagali jedan od 5 predmeta po izboru, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspešno završena. Učenici su danas rešavali testove iz jednog od 5 predmeta po izboru, geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Prvi meč Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu, a susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu 28. i 29. dana istog meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 17. juna, žele vam iz režije tonski video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Oružane snage Ukrajine gađale autobus sa mladim fudbalerima iz Belorusije, ranjeno 6 osoba, uključujući 4 dece. Ovo je još jedan teroristički napad kijevskog režima koji lovi decu i civile, poručuju iz Moskve. Prazne reči i medijski spinovi. Evropski ministri odbrane razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez Amerikanaca. Nijedna zemlja nema vojne kapacitete da ratuje protiv Rusije, kažu stručnjaci. Predsjednik Poljske dao Vladimiru Zelenskom rok od nekoliko dana da povuče odluku o dodeli imena ukrajinskoj jedinici po nacističkoj formaciji. Upozorenje je dokaz da Varšava zbog svojih partnera više ništa neće tolerisati, kažu analitičari. Proteklih godina primetno je da jačaju veze Srbije i Gruzije, tome doprinosi i slična geopolitička situacija u kojoj su se našle obe države, kažu eksperti. Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu znači da prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda Ruske federacije, ocenjuju analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Napad na autobus sa beloruskom decom u Brijanskoj oblasti bio je namjerno izveden sa ciljem da izazove paniku među civilnim stanovništvom, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na marginama samita ASEAN-a u Kazanju. Sjedinjene države žele da zaključe sporazum sa Rusijom i Kinom o smanjenju nuklearnog arsenala, izjavio Donald Trump i ocenio da je isključivanje Rusije iz grupe 8 svojevremeno bila loša ideja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kao domaćin jubilarnog samita Rusija-ASEAN povodom 35 godina od uspostavljanja odnosa te zemlje i tog tela lično je dočekao šefove svih delegacija koje su stigle u Kazanj. Pojedini lideri, kako prenose ruski mediji, stigli su u pratnji supružnika. Više detalja potražite na našem sajtu sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Okvirni sporazum između Sjedinjenih država i Irana uključuje privatni investicioni fond od oko 300 milijardi dolara koji je namijenjen za pokretanje ulaganja u Iran, a više od polovine sredstava već je obezbeđeno, prenele su agencije. A selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Limpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Na spisku je i Nikola Jokić, a tu su i Nikola Jović, Tristan Vukčević, Aleksa Avramović i Vasilije Micić.